pie volume no mu bebi a wo bia no ha o fra wunua bi na ono nso ntie bi ha wa wo hwe ye e wo Facebook social media handles no nyina YouTube share che na nko ha manenko ma obi nso sanka bi fra obi se ono nso connect onfa ni radio no nto so mpa 106.5 FM na bre na so time na so se ye be bo mpa ye be ye odima mpa ye bo to mi biara ha o o hye wo so ha honhom biara o hye wo so na wo ye dia wo mpese wo beye na no nti wo nhira akekire honhom biara o ma wo da ni ye bie di wo Yesu Kristo dimo na wo ntumi nye asem no ye fo ah Paul to make say dia na me mpese meye no enu mo na meye dia na what I didn't plan what I don't want to do what I did not decide I have not decided to do that's what I do ha it means that sometimes you know ha the baby show say ye idea wo mpese wo beye na esan say ha ah honhom no penance wo nam no ye mre onte ntemtemara wo be wana ye jemo ha wo be wana wa korro wo draws ha akwa di obi kunu echi enam sikente ntemtemara wo be wana tese ha wa wo di wonsa ka de ense say wo di wonsa beka ntemtemara akono no nya sori a je say oh na je say wo di ese si ha je say wo ko pe o ba bi wa show line ho me say there is some power behind it ha sika kakra ba wonsema a wo say wudi ye ma asem ha sika kakra ba wonsema wo say wudi toto niema bi ehu hia sika kakra ba wonsema wo say yare bi ba na wudi kosa wo yare ana wo ba bi ana wo kunu ana wo yire ha ana busuani bi sika kakra ba wonsema wo say wo ko eyie sika kakra bi ba wonsema wo say wo ko beach me say ene anope ha to me biara honhom biara ha di ofri papa chi wo ma me chi ha di okan niema hwe di otena wo so di watene busuani mo nyam so